0: پہلے کہیں مل چکے ہیں جب تم موٹر ٹرینر بنے تھے.
1: وہ تو بن گیا تھا
0: پیار کے سلسلے میں.
1: سلسلے سے سلسلہ اور کڑیوں سے کڑیاں ملی جلی ہوتی ہے.
0: جب جا کر زندگی کا پتہ لگتا ہے.
1: افسوس تو یہ ہے کہ اس کے بعد بھی زندگی میں پتہ نہیں ملتا.
2: یہ سب تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟
0: اس لیے کہ میں سناری سے محبت کرتا ہوں.
1: شکر لاک.
0: لیکن وہ تم سے محبت کرتی ہے.
1: دھنوش میں گڈ لاک.
0: آدمی سمجھدار معلوم ہوتے ہو.
1: پہچانتے ہو مجھے؟
0: سی آئی ڈی اور پولیس تمہیں اچھی طرح پہچانتی ہے لیکن سناری نہیں. میں چاہتا ہوں شادی سے پہلے.
1: ہو تو آپ پوری تیاری کر کے آئے. لیکن آپ نے یہ کیسے یقین کر لیا کہ شادی میں سونالی کے ساتھ ہی کروں گا؟
0: اب شادی تمہیں کرنی پڑے گی کیونکہ شریف لڑکی آگے بڑھ کر پیچھے نہیں ہٹا کرتی.
1: لیکن تم کون ہوتے ہو؟
0: وقت کم ہے. دو بات صاف سن لو. شادی سے پہلے تم سونالی سے صاف صاف کہہ دو گے کہ تم کیا ہو, اور شادی کے بعد اس کی آنکھوں میں ایک بوند آنسو بھی آئے تو تمہارے خون سے ٹھنڈے کیے جائیں گے.